0: Ariana Grande der på NFM. Hey, Tetta, I made you love me på en mandagsmorgen. Klokka straks 8:06. God morgen. Vi har en litt sånn rein tung start på dagen I dag, men det skal bli bedre utover dagen. Vi skal få lettere vær til kvelds. Noen solstråler I 18-19 tida før sola går ned av 19:35.
1: Rydd kalenderen for å nyte det glimt av sol før sola går ned.
0: 12 grader på det varmeste I dag. Hvis vi ser utover I uka, så ser det ut at vi får mer regn altså. 8 millimeter I morgen. Altså I går så var det vel meldt 30 millimeter, sant? Altså har du målestokken.
1: Ja.
0: Vi har cirka 10 millimeter på onsdag, 3,5 millimeter på torsdag da. Altså noen glimt av sol. Fredagen 4 millimeter. Og så kan det gå mot en helg med delvis skya og oppholdsvær.
1: Nydelig! Ja.
0: Men det fremdeles alt for langt frem I tid til at vi kan stole på denne informasjonen.
1: Ja,
0: ja si sant. Du får Ed Sheeran.

bärsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nu får du 30% rabatt på Dermapen genom hela september, en populär behandling för dig som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjpris på Miline Peeling och Miline Nattkräm, speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger innan hud, laser och injektioner, tillpassad dig och din hud. Välkommen till Skin Clinic Molde. Vi gläder oss till att se det.
1: Trenger du energi och överskudd för senhöst och vinter? Då ska du höra efter nå. 16-18 oktober arrangerar I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreationshelg med träning, mat och inspiration på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alltid nær. Alltid hits.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Yeah.

grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.